0: Ora 13 e 30 minuta.
1: O mă, ce-o bună? A dovi să pii și cafe. Ama, haide, dar ne pie cafe, haide. Haide, haide, haide, pie cafe.
2: O mă, si e, ce-o bună?
1: Haide, haide, să ta părăsită e borbone.
2: Oh, sa mire bună.
3: Cremose, e ambel dhe e rafinuar. Cafe Borbone, cualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Cafe Borbone, e ti senti un re.
5: Çdo këngë re, është si një jetë e re. Dëgjo Radio Shqip në 92 FM.

vâscul mășcon, mășcon dimenziti. Ciapcânia ime vogă, bușul plot găzi. Thelă șpirt din tim, ndjenjë kënajsi. Kur më buzë qesh, ajo